Ajde, piči. Kar nekino, stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: s nami.
1: Salomonova Afterica. Najveći party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Jutarnje. Uroče. Osvežujuće.
1: Usanko politje.
0: Najbolji i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si. Beautiful,
1: beautiful. Slišen i poslušan. Vsak dan vam predan.

Ajde, pići. Kar nekino, stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: osvežujuće.
1: U Salo Policije.
0: Najbolji i najglasniji.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.